nos quaesibus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes,

sequam voluntatem tuam pacificare aequaronate digneris, qui vis et renas in saecula saeculorum.